மசீதியாக எலக்ட்ரிமிகியாக ஒர்னாச்சேரியாக கரங்காலங்கள் எல்லாம் ஒன்றுமே ஜப்பனிக்கு நீ பூ திராஞ்சியம் பேசாம புரிஞ்சது வரக்கல்ல போட்டான் போய் காவ போய் சொல்றது பலா டப்பியோ கொள்ளையால் பிஸ்பிஞ்சிடால் என்ன மாதிரி பின்னக்கு எலுமுகா காம் கமம் எங்கல்லாஹி மலசையால் ஒமாயி திரிக்கு ஹமலு மலசாகிய முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் لعل الساعه تقيم بالسبنج تكون قريبه من نك لجه من قبل ملوك صح من نك لجه لو خامني ني ني واي دوما نكون واو ني دوما نكون واو بالسبنج من نك لجه جه لول واي نك ني ما دوجو كرك وما يدريك لعل الساعه تكون قريبه من نام جه لول دا نيت لين لين مو جن ادنا جن وخاني suñ ko waxoon ne dalay génn aduna ci fan yi di ko gëm waaw mën naa jege lool ba ñëwoon ci jàkk mu fees dell nga ne asalaamualeykum ñëpp wa fay la nga ne suñu borom nee na fukk ak ñeent danañ génn ci jàkk ji bu ñu fekk digal kenn du gëm ne moom ci fukk yi ak ñeent lay bokk yooyu de kenn ku ne xëy da ngay xool ki nga jàpp ne yor na feebaru jabet wala yor na feebaru nangam wala ñu seen yaram xaw a jeex wala yu demee ni ki yooyu ñooñu lañu yaakaar ne xëy na ñoom la waaye amul kenn kuy limaale sa bopp ci lim boobu tabaarakaalla kon yàlla tabaaraka wa taala mu ne yonente bi laala saata takunu qariba suratul ahzab aaya juróom benn fukk ak ñett inna allaha yàlla laana alkaafiriina soril na yërma ndeen yéefar gi wa aadda lahum mu dencal leen saira sawaraw sawir yàlla soril na yërmandeem alkaafir na yéefari mooy laana wa aadda lahum mu dencal leen saira sawaraw sair sawarawu tan sawaraw yu tàkk sawarawu xam ne bu jànji la xaalidina fiha ca lañ ñuy sax ba kañ abadan ba faw abadal abidin bariwul lu alquran di wax ca sawara xaalidina fiha abadan waaye nag am na ñoo xam ne xaal bi ñu fiya abadan ndax mooy seen xol dafa amul benn toq iman dina amul benn toq iman nag xaali bi ñu fiya abadan ña nga xam ne seen xol am na toq iman ñoom duñu àgg ci abadan donte danañu nekk xaali bi ñu fiya waaye duñu àgg ci abadan moo tax xaal bi ñu fiya abadan bariwul ci alquran karim ci sawara aljan nag xaal di na fiya abadan moom bër na ci laa yajiboo na duñu am waliyan kuy féetewoo seeni mbir ba musal leen ci sawara ñoom yëfari wala nasira duñu am ku leen dimbale ba mucc ci sawara ñoom yëfari waaw laa yajiboo na duñu am waliyan genn kilifa guy féetewoo seeni mbir seen wali wala nasira wala ku leen di dimbale bu yàlla ne mee duma ak yëfër yow mal xiyaamati wala ak tooñkat mu xam ne am na ko rus na ko suñu boroom rus na ko ci nar bañ koo duma ci kanamam ni yàllay def mooy dekkal waa ji duma koo duma ba xolam sedd mu door a dekkal ka nga xam ne su taxawoon man ne yàlla kii dangam nangam moo tax laay ji doon a wali yan kon yëfër bu yàllay jàpp mbaam tooñ mbaam tooñkat ba di la duma ki nga xam ne bu jógoon fi nekk mën caa taxaw suñu borom tabaraka wa taala da koy yéex a yëkkati yëkkati la yow ba noppi bu la duma ba noppi nag door koo dekkal yow ma tuqallabu wujuhuhum bis ba ñuy walbati seen xol ya yow ma tuqallabu bis ba ñuy walbati wujuhuhum seen kanam yi fi naari sawara maanaam jàpp leen dugal leen bi sawara di leen walbati seen wetug ndeyjoor wetug càmmooñ jóbi ci kanam yaquluuna ñoom ñëpp ñu ngay wax nag naan yaa laytana aka neexoon ñun ataana allaha ñu toppoon yàlla wa ataana arrasula ñu toppoon yonente bi ñoom ñëpp ñuy rëccu ñu ngi dugal sawara di walbati seen kanam ya di walbati seen jëyër di walbati seen lex ya ndax fu nekk mos ca tàngoor wa yaquluuna ñu ngay wax nag bi yuuxu yaa laytana wëy aka neexoon ñun
أتعنى الله أن يطبون يلا وأتعنى الرسول أن يطبون ينتبي صلى الله عليه وسلم كيارك الله كون طب يلا في أكتب ينتبي ما أبو فوف دالخل كتاب لنا نلود يلا أكل لنا نلود ينتبي صلى الله عليه وسلم وخالوا نلان يلا ربنا إيه سنبرا إننا ولا بق إننا نيم ينبالنا أتعنا دنيو تطون كي أدنا سادتنا سنو كليفيا وكبرا أنا أكسنو مقنا فأدلونا نسانك نيو أسبيل يوني يال ني يو جاپون نيني كي يو لم نجمي إننا نيو يال ولا إننا نيو نبني أتعنا دنيو تطون سادتنا ñu xamone ay njit lañu won ay ashraf lañu won ay kilif wo kubara ana ak ñu mag magon ñu doon ñu won lo xamni jappon nañ ne ci yow lañu jëm ci ba ñu leen toppé fa adalluna ñu sanku ñu as-sabila bu reer yoon wa rabbana yasni bara atiin ñu lay ñaan yalla nga leen jox ñoom ñu sank سادتنا وكبرانا يالنا لن جوخ ضعفين من العذاب ñaari fulande ci mbugal yalna ñu lay mbugal ñaari yoon ba ñent yoon ci mbugal wa al anhum yalna ma len sori sa yermo na yow yalla la'nan kabira sar gurureri ñu dal yalla bu ñu mas ci su mbugal ci sa ma ci sa yermo de dara lolu lañ lay wax manam ñu ko bu ñu agge yow mar xiyamati xam nañu ne ñang top ñoo leen reer sadatana wa kubaraana ndax fañ leen jaar lo du fañ warna jaar lañ leen daan wax du lañ leen warna wax tabarkalla ñu top leen ci ñom nak japp ñu man nañu dox seen digënté ak seen borom ñu top leen ci ba fa ñu mujj gis ngeen ko ndeesal rabbana innana ñun أتعنا دنيو تطفن سادتنا شني سنلي وكبرا أنا أتنين أمن تي أو مك فأدلونا نسانك نيو أستبيل يوني ربنا يسني برام آتهم نيو لي نيان يال نغلين جوخ ضعفين من العذاب تي بغل وعلى عنهم رب لين نسر لين سير مند لعنا كبيرا سر غريري كونك سادتنا وكبرا أنا منيوس لينا wax ni ñi la tek ca baram waye moy ko xamne li ngay wo nit ñi lola du yalla tabaaraku ta'ala li ngay wo nit ñi lola xeyna sa bop la wala yenen li mën na ca am ca mujjantalu yawmal qiyamati wax ji ni suratul ahzab ay juroom ben fuk ak juroom yett ya ayyuhallazina amanu e yeen ñi gëm te defaru do bu yalla ne def len ngeen def sune bayi len ngeen bayi yalla ngi len di tere limu tere moy la takunu bulen melni ke lazina ñinga xamne azaw musa dañoo loron musa bulen melni ñu don lor musa fa barra'ahu allah mimma qalu yalla fegal ko ta lañ don wax lor musa ñu yalla fegal ko lañ don wax ñu lare Musa moy Musa dafa dem nekkon goor gu bari kessa bari fugal lol yaramam bi ci ñu ci gis dara ndax bari kessa way dekk bi ñepp nak di wax Musa febar bu ñu na daan ci mom te nak febaru goor ñu nan ki li tax muy ne bu yaram ni xamna ne dafa yor febaru pone ñu lañu na waw tuba yi mi de du tuba ju wër lan mu ñu koy wax ci daram bi te lool day yaqal missionnaire manam yoonte bu yu wote ñu bal ma ci baat bobu yoonte bu yu wote li jëmele ni ci yalla ñu jël sikku su mel nonu wax la te lool nek febar ñu ñi daw loola buñ ko waxe ab yoonte nit ñi mën nañ ko tambalé daw tabarkallah nit ñi tambali diko daw nak
Musa yifi jafé lol ben bes mu wéet mom dong ci gidju suñu yéréen tek ca dajwa dugg ca gidju nag di sangu bu ma sangoo ba nag ba génn rek jublu si ci daj bi ngir sol ay yéréen muy du si ci dëkk bi daj bi daal ne day départ ndànk di dox Musa jël yetam wuti daj wa avancé mu topp ca daj way dem mu naan ko saw bii yaa hajar wala saw bii hajar saw bii hajar daj way dem Musa topp ca ak yaram mu nenu ndax solagul yére ndax yére yaa ngi ca kaw daj wa daj way dem Musa topp ca ba romb ala mala'in min bani israil romb am mbooloo ci bani israil ñu gis Musa ne kii de yaramu leen la def mboolem ñu waxoon ci feebar day nekkul ci moom ni góor ñu wéri noonu la wéri noonu la ko yàlla seetale hadis boobu mu ngi ci al-Bukhari hadis boobu mu ngi ci al-Bukhari tabarkal ni ko yàlla seetal nag métti na lool waaye fii la ko mën na jaar waaye mu ne yéen nag du leen mel ni ña loroon Moussa yaa yu lisina amunu laa takunu kallazina azaw Moussa bu leen jàpp borom xam-xam di yàqu deram ci biir nit ñi ba kenn dootu ko déglu bu leen jàpp borom xam-xam di yàqu deram ci biir nit ñi ba kenn dootu ànd ak moom bu leen jàpp borom xam-xam buy woote ci yàlla tabaraka wa taala su waxee la mu wax ngeen teg sa kàddu yooyu day tax nit ñi xeeb ko suñu borom tabaraka wa taala nee na bu leen di def noonu nit ku baax ku ne soo déggee mbaaxam boo ca mënee yokk sa mbaax yokk ca waaye bul jéem di sikkal baa ngay ayibal nee na loolu dafa nekk loo xam ne dafay lor mu ne bu leen mel ni kooku bu leen fekk ku baax ku ñëpp naan baax na benn waay ñëw di sikkal ci moom ak ñàkk a baax ndax bëgg a yokk ay tombam ngeen di ko jàppale.